Jeni të kyqër kështu në radio Valet e 7 Filtet në frekuencën 96.3 MHz. Emisioni Zërin në Gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrët e shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Venditor.

Mi mërma dhe gjuës të ndëruar, jemi kështu dhe me tutje në valet 96.3 MHz në Radio 7 Filter, emisioni zyrë ynë në gjuën Shqipe. Sot është hënë radhës sonë, thëmë e qëshorë dhe 5 dhe kjo është emisioni radhës sonë edhe në këto vapë të mëdha që po mbretranë për momentin në Evropë, por edhe në Zvicër, edhe pse këtu nga njëherë me një freski që bie edhe shi her pas herë. Ju që për në përcëni për mes valve tona tani më të njora edhe për ju, një përshëndetjet e veçantë nga stafi ynë duke ju ruar si gjithnjë punë të mbar juve që punoni e mësimet e këndshme atyre që janë në shkolla, kurse shumë gjeneratave të në dy përprim të maturave dhe provimeve të sukseshme të studentve tanë prej nga shumë nga ta janë edhe shqiptarë që në një farë mënyre në gëzën fakt si serenia jonë po shkollohet dhe arsimohet në Zvicër me të madhe, e ku i kemi edhe disa nga antarët e shoqërisë kulturare si këtë Dania, që një numër i tyre edhe po vjojnë studimet, gjithsesi i urojmë suksese të veçanta për ta. Në studio si gjithnjë besoj se jemi mësuar me vëmëzërin ton Tashi Sabite, por për ata që po na dëgjojnë për herë të parë, ju themi se unë jam Shekçet Zakolli, si gjithnjë redaktor dhe realizues i emisionit që rinë në gjuhën Shqipe, ku do të jemi së bashku deri në orën 18. Për sot kemi para parë një program të larmishëm me informacione nga trojet tona, me aktivitetet tona kulturore në Zvicër dhe muzika të ndryshme të zgjedhura enkas për dëshira tuja. Kuptohet se nuk do të mungojnë muzikat e larmishme nga shoqëria kulturo-artistike Dardania në vitin tur, mi po do të kemi muzikat e ndryshme edhe nga treva tona. Zërë gëherte alë hërën unë hërën në Radio 7 Filter, zi hërën jetë imë nëllë unë sërë sendën zërë ynë in albanishe shprach, realizirët fërën albanishe kulturë fërën dhe danija imë vinditur. Maj nami isë Shefqet Zakolli, unë të ikë të arfë për kryse inën, alë të hërën unë të hërën ybër unë sërë sendën fërën 7 Filter fërën vinditur. Unë sërë sendën vijërt ybër Radio 7 Filter prezentirë unter Frequenz 96,3 MHz über Kabelcom 107,6 MHz oder in Webseite www.stadtfilter.ch. Heute haben wir zum Mitteilen verschiedene Aktivitäten des Vereins und Neuigkeiten des albanischen Gebiets. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und 16. Juni 2025 und einen guten Tag und guten Start des Woche. Dhe tani pa humbur kohë po i kthehemi programit dhe gjuhës sonë Shqipe, ku edhe do të startojmë me ca pika muzikore me të cilat do e hapim edhe programin për sot. Pas kësaj melodije në prabavi, që tani me zakonisht po e prakojtojmë kohëve të fundit, më pas të thot do të dëgjojmë këngët e zgjedhura nga redaksia jonë. Të dëgjojmë së bashku dhe më pas i kthehemi prap mikrofonit në studio për të vazhduar emisionin tonë dhe tuajnë.

Dhe gjusë në ndëruar të radio 7 fitere dhe emisioni zyrin në gjuhën Shqipe. Ashtu si që njëftuim edhe me herët, sot do t'javim disa njëftime blitz nga truet tona për të ju njëftuar me ato kërësuarat dhe me të rëndësishmet, pse jo edhe kuriozitetet e Ballkanit. Për rubrikën e lajmeve me blitz, redaktori ju ka përgatitur një kronikë prej nga pasuron analizat e vetë redaktorit që do t'i paraqes vetë.

Shqipëri, Tiran. Në Shqipëri për momentin janë përgatitjet e fundit të sezonit të verës dhe e gjithë struktura e komunave bregdetare janë në shërbim të turistëve që do të frekuentojnë në bregdetin shqiptar, natyrisht duke përcjell edhe me dhomësat politike të cilat dëshëm apo nuk dëshëm na shtyjnë të cekim disa nga ato si opozita që edhe me tutje nuk arriti të konsolidohet pas disa përçarjeve të mëdha të Partisë Demokratike e prenga Sali Berisha me të kthyer domethënë në politik pas gati 11 viteve në kryet e saj, edhe pse i shpallën non grata nga Amerika, ai u mundua të arrëzojë qeverinë Rama, por që nuk arriti dot dhe në zgjedhjet e majit humbi përsëri dhe Edi Rama e Partisë Socialiste mbeti edhe më fort, edhe pse deri më tani PD-ja nuk i ka njohur rezultatet duke aluduar që janë bërë shkelje dhe janë mbjedhur votat e qytetarëve, sidomos të Mërgatës, ku për herë të parë patëm rastin të votojnë nga jashtë. Dhe për pasojë e gjithë kësaj, Partia Socialiste do të vijojë edhe mandatin e 4 të qeverisjes. Sidoqoftë jetë, situata atje është si gjithnjë dhe në një farë forme Shqipëria po avancon në shumë aspekte, sidomos në turizëm, në turizmin e saj që ka arritë edhe disa investime kapitale, si ndërtimi i aeroporteve të reja në Vlorë. Kjo fundit para disa vite ishte edhe në Kokës dhe terminale tjera të si të portave në Dorës, Shëngjen, Vlorë e Sarandë. Kosovë, Prishtinë. Kosova si një shtet e të breshtë dhe që është në vëzhgim të vazhdueshëm të ndërkombëtarëve, edhe pse me kryen e mandatit të parë të rregull nga qeveria Albin Kurtit, nuk ka patur edhe kumëdit sa ndryshime, karshi, premtimeve, sepse gjithë struktura sistemit e shtetit janë po ata të 20 viteve të fundit dhe normal që këtu lind konflikti, sepse për të ndryshuar të gjitha këto, duhet ndryshime, duhet ndryshim ligjesh, ndryshim bordesh, ndryshime gjysore prokuriale, duhet vetingu, qësuarit fare dhe që ka vështësi nga sistemi i më pashëm, po por jo vetëm kaq. Politika në Kosovë është me tensione, me një opozitë bllokuese mund të themi dhe përqarëse dhe tete vogël për ta bërë vetë qeverinë, por që po përbën shumë telashe për shumicën e cila bërin fakt shumë telashe, edhe ashtu nuk arriti edhe shumë sukses, bile as ligje dhe thjeshta nuk mund t'i kalojnë kohëve të fundit sepse nuk i bata numrat. Kur dhjetë se nga 7-4 vota sa kishin në fillim që të mandatet mbetën në fund më pak se 65. Pas gati 3 muaj nga zgjedhjet e reja, ajo ende nuk arritë konstituoj kuvendin dhe kam bet e blokuar procesi, sepse po përdorën vakumet e kushtetutës e prisht dhe të pa formuar si duhet, edhe pse pako e ati sajt e ka bu pikrish në atë form që Kosovën e lenë gjithmonë të blokuar në kushtetushmërinë e saj, sepse ju ka dhenë drejta e dy të tretave të serbëve të mbajnë veto për mos ndryshimin e amandamendeve dhe ligjeve të rëndësishme kushtetuse. Kështu që ka shingjarjeve globale që pëndodhin anë këndë botës Kosova, po e ka luksin të blokoj vetën, pavarësisht fajtorin ose arsyen, ata janë përgjegjës për mos konstituime parlamentit. Dhe shpesh vini pytje edhe i natët partijake ka shingjë socioneve dhe formimin e qeverisë të re, e cila as afër nuk përshifat se do të ndodhë, sepse kështu vendosi verdikti i popullit në zgjedhjet e 9 marsit.
Macedonijë veriut Shkup. Natyrisht se atje ka një qeveri të re nga zgjedhjet nacionale dhe me bashkimin e disa partive të vogla shqiptare, ata arritën të futen në qeveri me një, dhe me një herë ndodhi përqarja si çdo herë që dinë shqiptarët përqahen krejt në favor të qarqeve të shumicës Macedone. Gjithsesi, Macedonia ka ambicit për bashkinë evropiane, si që ka dhe Shqipëria, prej nga Macedonia është blokuar nga Bulgaria dhe në fakt ka blokuar dhe Shqipërinë, sepse Beja donë të tifuste në blok të dyja. Andaj, këtu Shqipëria vetëm sa ka humë kohë, derisa tani kohëve të fundit që, janë hapur kapitujt për Shqipërinë, pavarësisht Macedonisë veriore. Spekti dhe klima politike në Macedoni nuk është edhe aq e mirë, sepse kohëve të fundit opozita e re ka mobilizuar ndarësinë e vetë dhe përkohojnë zgjedhjet jashtëzakonshme, sepse ata në fakt nuk po mundën të shohin gjaja shkeljet e të drejtave të shqiptarve në organet e institucionet më të larta të këtij vendi, përderisa ishin ata vetë në qeveri, nuk bënën edhe komenditë sa të arritura. Kosovë lindore Preshevë. Kosova lindore po ashtu ka problemet e veta si çdo herë dhe aq më keq kur spekti politik është shumë i përqar, edhe pas zgjedhjeve të fundit nuk arritën më shumë se një delegat të fitojnë një mandat, në parlamentin e Serbisë, sidomos të përmes Shaib Kamberit që menzi arriti të fitojë për pak votat, të shqiptarëve që arritën të rrëdhën edhe përmes listave serbe, kështu që pas ankesës ai fitoi edhe mandatin e ri. Po ashtu edhe represalet e pushtetit serb po vazhdojnë me pasivizimin e listave të zgjedhjeve dhe listave të banorëve, sepse po kontrollohen banesat e shqiptarëve për t'i shikuar se a banojnë aty apo jo dhe më pas për t'i pasivizuar si banor të rregullt të Kosovës lindore. Kjo formë pasivizimit është një lloj i gjenocidit dhe shpënguljes masive të popullatës e mos vlasim në pjesën e Medvezë që nuk mund t'i gjesh as 400 shqiptarë në atë komunë, për nga tregon fakti se Kosova lindore pas brazët dhe nga vetë shqiptarët, por edhe nga represalje pushtetit serb dhe format e vetat e shtypjes e dhunës psikike për pak banorë që kanë betë atje. Mali i Zi, Podgoricë. Edhe në Mali të Zi, situata nuk është kush e di sa më mirë, por atje për momentin nuk ka situata të tilla si në Serbi. Shqiptarët e tjerë i kanë pak më ndryshe raportet edhe për befasi nga shumë vitesh për momentin, kanë një prani në qeveri, edhe pse qeveri pro-serbe, ata po luajnë rolin e vetë, sidomos me privatizimin e rivjerës e Ulqinit, që qeveria deshtit japë një rabi resurset e qytetit në shvezim për 9 vite, kështu që fal populatës, protestave dhe antarëve shqiptarë të qeverisë u stopua njëherë për njëherë. Si do që tjetë edhe Mali i Zi, po ashtu po përgatitet për sezonin e verës dhe pushimi verore në detin Adriatik, prej nga prezin si vjetë mjaftores nga Kosova, Macedonia e vendet tjera fqinje, por edhe nga Mërgata. E veçanta e gjithë kësaj është premtimi i ndërtimit të urës mbi Lumin Buna që i bashkon komunën e Ulqinit me atë Velipoës për 1 kilometër më së paku, në krasë me atë që ekziston sot në lidhje për 7-5 kilometra rreth rrotull, prej nga kjo urë ju ka munguar me vite popullit shqiptar deri më tani, ajo ka mbetë vetëm ëndër e shqiptarëve dhe premtim i kotë në kohë e një kryeministi shqiptar që nuk e realizoi këtë premtim. Këto pra ishin lajmet dhe editimet e emisionit ton redaktuar dhe lexuar nga redaktori ynë me shpresën në të armën dhe dhe lasëm edhe për sukseset e të arriturat e trojeve tona në përgjithësi.

Dhe tani besoj se është radha e ca pikave muzikore për të vazhduar me tej me programin ton dhe tuajn. Të dëgjojmë pra pikat e përzgjedhura dhe i kthehemi mikrofonit në studion ton.

Dhe gjusë të ndëruar marë për baza këti videtet tona në të dërit tashme dhe me një agent të njëshur të termineve dhe prezentimeve që patëm në festat e qytetit dhe shtëpive të plegje, por dhe dasmave dhe që kanë vërshuar me të madhe, dhe më thonë të rëzërojnë dhe të rasojnë, duke të rasuar dhe më thonë dhe traditën me përgatitit tona për mes shoqërisë dhe traditave tona edhe me orkestër e valtarë. Kështu ishte edhe në tri festivalet në vindit tur që u mbajte në maj, ku ne u paraqetëm me grupet e ndryshme dhe me valle e tradita që popullata përzier bëri që shoqëria kulturore arsike Dadania t'i bashkoj të gjitha në një valle të përbashkët, duke bërë kështu një atmosferë vërtet festive. Festa e shkollave, sidomos ajo e Ausserdorf që do të mbahet me 20 qershor, e ku do të paraqitet grupi i mesëmjetarëve të kësaj qendre kulturore, mandej, domethënë paraqitja me 5 korrek në Amersfield të shtëpia Blegjeve, prej nga do të paraqitet grupi i të rritërve të shoqërisë kulturore sikë Dadania nga vendituri si gjithnjë. Mandej edhe dasmat që nuk kanë të ndalen, por që po na japin një impuls për mbijetesë, duke ju ndëruar edhe njëherë dhe shumë herë ekipës e dasmave në kuadrat e shoqërisë dhe natyrisht me valtarët, por edhe me veteranët e orkestrës, me Sule të Panasi, me Mesir Magjaj, të Fikshat.

0: Unë frimëzuse në Mërgat, e cila unë bajt po ashtu në Vinditur. Naturisht se si qështi kulturër, po kemi edhe ftesat e shumë ta në festivale si në Toze, Vuthaj, Malit e Si, për çka i fenderojmë për ftesën mandej edhe në Itali, në Kosovë, në Shqipëri, por që edhe nga mediet televizive kuptohet, po ne si diasporë kemi pak të vështirë të marim pjesë për shumë arsye, si që janë shkollat, puna dhe lërgësia e besa edhe kushtet financiare që nuk në mbëllojnë, sepse ne nuk kryojmë të arnë në tjera për posën të arsis dhe disa dasme që kemi si burim të burimet e vogla të vetmet për eksistencë. Naturisht edhe vizitat dhe bashkëpunimi me shoqërisë si motra në Zvicër ka bërë që ne të kemi raportet e mira edhe me tutje edhe për kundër angazhimeve që kemi vetë si shoqëri dhe nuk po na jetë shumë edhe hapësirë të marim pjesë në të gjitha paraqitjet që po bëhen në Mërgat. Si rrëmbullaksim i gjithë aktivitetit kulturor, në fund të vitit du të festohet edhe festa e flamurit të pavarësisë Shqipërisë, e cila është me 22 nëntor, për të përfunduar vitin kalendarik me një dark dhe me antarë të shoqërisë, mbi sukseset dhe të arriturat e kësaj qendre kulturore. Sipas përgjedhjes sonë, sot do të kemi më shumë muzikë të shoqërisë kulturistike dhe Danija, sepse edhe ashtu ne po krijojmë e kultivojmë muzikë të me fjellët kombëtare, pa balsamime, por vetëm me karakter të trejave tona bërimore, me vegla dhe karakter autokton. Andaj ti përcjellim ca nga ato, qoftë edhe disa nga ushtrimet ashtu spontane në prova tona. Pra ti përcjellim përgjithet e relaksisë sonë dhe me pas vazhdojmë me tutje.
1: O, sa bukur, kur e ka Tartania të lindjen?
2: Po pikrish sot, Mael. Sot ne festojmë 30 vjetorin e saj. Po eja bashk ti bashkan gjitemi këngës dhe festës.

gjitha aktivitetet tona në Mërgatë e posaçërisht aktivitetet e shoqërisë kulturo-artistike Dadania në vindin të urtë, të cilat do të përcillen çdo herë ne po përfundojmë edhe për sot emisionin tonë dhe tuajin, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj gjatë gjithë kohës sa qëndruat me ne. Edhe njëherë, mos harroni të na përcillni në javën e 5 qershorit 2025, sepse ne korrik do të jemi në pushim, e kuptohet. Ne të njëjtën kohë si gjithë një prej orës 17 deri në orën 18 në valet 96.3 MHz, në rrjetin kapdovik 107.6 MHz dhe në webfaqen tonë, ku mund të ridigjoni edhe në faqen tonë të internetit www.dadania95.ch të rubrika radio, por edhe për mes SoundCloud programit në faqen tonë të Facebookut që gjendet në faqen tonë të internetit, ku mund t'i gjeni thuese të gjitha aktivitetet dhe njoftimet e shoqërisë kulturo-artistike Dadania në vindin e urtë. Deri atëherë më dëgjofshim dhe në emrat e ekipit realizues të emisionit Zyri ynë në gjuhën shqipe, ju përshëndesim përzëmësisht, duke i uruar pushimet e këndshme verore që po vrohen, kurse atyre që punojnë dhe kanë vendosë të mbetën në Zvicër, po në të mbarë dhe pushime, pse jo edhe këtë në Zvicër, si dhe mësimet e këndshme të gjitha atyre që janë ende në shkollë studime, edhe pse nga 15 korriku fillojnë pushimet edhe në shkollat tuaja thuajse në të Zvicrën. Ju dëshëronu Shafqet Cakolli, redaktori emisioni Zëri Ynë dhe stafi ynë redaksis pranë shoqërisë kulturo-artistike Dadania, ku do që janë atyre që udhtojnë, rrugtim të këndshëm dhe ktheheni të shëndosh ka ato që shkoni. Edhe njëherë dhe shumë herë, ju dëshëroj gjithë të mirat. Kalofshit mirë.